faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

0: Radio 3 för att de spelar bra musik.
1: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
3: Det är god underhållning.
4: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.
5: Radio 3.

sväva under blå, blå himmel. Blev det för enkelt? Vad är för svimmel? Jag glömde bort tiden. Det gick lite för fort.

är man stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur.

Kongen min kastar hodet bakover och ler med tandkjøttet. Det är det ingen andra konger som gör. Snakka om psykisk hälsa, gutta som likar gutta och jenta jenta. Klemmer kona si och Johaug i frivillig dress från 94. Spør om det finns en som alla jag känner är glad i. Det är kongen min. Ingen fler egentligen. Det är nog därför akkurat han är kongen min.

Vet du vad? Jag älskar det. Jo, det är ganska mycket. Musiken du liker, Radio 3.

0: Äventyret
1: är tillbaka. Bodeglimt är tillbaka. Igen ska de helgule ut och kämpa i det jäveste sällskapet av dem alla. UEFA Champions League. Tåget från Bodø startar med tuffast möjlig motstånd och de ska ner till Heksegryta Allianz Arena och upp mot världsstjärnan i Bayern München. Begivenheten hör som vanligt med massa engagemang direkt här på din lokalradio.
2: Han tar 2, 3, 4 skudd och sätter i mål! Han sätter i mål!
1: Hör Bayern München Bodø Glimt direkt på Radio 3 torsdag 10 september klockan 21.00.
3: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteras av Østbø, Byggern och Rognan Auto.

0: Radio 3 för att de spelar bra musik.
1: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
3: Det är god underhållning.
4: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.
5: Radio 3.